Chereguya chay wasikunapipis chay modalidad a distancia nisun mancha hina qhawarispaqa sirqanku chay ladupiqa chay wasikunapiqa mana wawas imayna ritipi purinqanku nispa wakin karitumanta hamunkuarka arumanta wakinkuna purikachaspapis kanku chaykunas t'ukurikunan tiyan qhawarikunan tiyan nispa ma rasichimuspaqa sirqanku kay dirección departamental educación mantapis chaykunas qalla killa chay karupiqa maypi sinchiman rit'igamun chayqa wakinkunasta qhawarispa kanku imaynatachus wakin yachachajkunapis karuman purispa kanku chaykunas qhawarispa siga chay educacionman chay ladopipis palarispa kasanqanku ari imaynapichus shunt'achanqanku chaykunatapis kay uk ladopi imakunas wakichikuspa kashan kay ladospi raymis kashkanku kay provincia chayantapi municipio Pocuatapi hasta Poapiñataq t'ukuspa kanku Sapa distritupi wakichirispa kanku ari kay gobierno municipal kay Pocuatamanta tata alcalde hina consejo en pleno hina minq'arinku ari Sapa distrituta qutucharikunayis tiyan chay palarina tiyan imataq ñawpaqpi kanan tiyan chay parlakuspa kashkan a veces wakinkuna imatash ñawpachankichu mana atiniyuqta ñawpachana tiyan salud educación chanta ñankunsa imapis sinchiman t'ukuna tiyan chayqa ay comunidadkunapi distritukunapi palarina tiyan imachu atiniyuq kashan chayta ñawpachana tiyan kay watapi pisistullapi qullqisitu puwakunasmantapis chayrayku palamuspa kanku astawan gobernacionkunaswan llank'aspa kashanku kay Potosipi astawan gobernacionwan aychari chay qullqisitupis kan ima proyectota ñawpaqman apanapaqpis Kainapips San Pedro de Buena Vista Pips kikillanmantataq apaspa kashkanku ari chay elaboración plan operativo anual chaytapis apaspa kashkanku qhawarishanku imayna kashan kay educacionpi ima faltaspa kashan educacionpi ima faltaspa kashan kay hampina wasikunapi chaykunaspis kay hampina wasikunapi kunan hampi situspi qullqi kanchu manachu kan kay hina dólar wichariqtin hampikunas waqladuman ratinapis dólarllawantaq qullqi faltallantaq chaykunaspaqpis palarina kashkan abis hampina wasikunapi mana kanchu ni hampi situspis kunan diallapi aqa ururumantapis riqsichimuspa kacharqanku mana hampipis kanchu nispa hampina wasikunapi chaykunas qhawarinan tiyan kay sedeskunamantapis chayta sumaqmanta umallirinanku tiyan hampina wasikunaswanqa y kay puwakunapipis chay t'ukurikunan tiyan imayna kashan puquykunapipis chaykunasmantapis palarina tiyan imaynatataq chayta ñawpachasunman imayna llank'akunqa chayta Sapa distritupi palarikuspa kashanku chanta kay pachaqchima kay pachamantapis si medio ambiente nisunmancha chaykunasmantapis palarikunan tiyan ima ñak'arikunas kan emergenciaspis kapun sinchimanta paraykamun manachu parampun imayna kanqa chaypaqpis qullqisitu mayk'a chaymanpis chimpanqa chaykunas qhawarina tiyan chaymanta yakukunamanta yakukuna a ver wakin comunidades mana yakitupis kanchu chay waqtaq chaymanta hispana wasikunapis mana kanchu chaykunas palarinataq lusk'ancha wakinchaqapi nipuni kanchu chaykunamantapis palarinataq chaypi nisanku astawan Sapa municipiopi t'ukukunan tiyan chayqa y kay San Pedropipis kikillamantataq t'ukurispa kashkanku imakuna imaynapichus astawan kay distritukunapipis faltaspa kashan chaykunas arinin entonces astawan Sapa distritupi palarispa kanku kay municipio San Pedropiqa y Sapa municipiopi maypich Sapa comunidadpi o distritupi chaykunas riqsichikuspa kan chayrayku autoridad hina wakinkuna chaykunastapis kallpachanku umallirichinku kay hina kashan ñawpaqpiqa kay ñawpaqman apana kashan o kay tukuchana kashka nispapis chaykunas tanqanapaqa ima obrakunapis kan a veces tukuchayman faltan chaykunastapis tukuchapuna tiyan hinaman chay chuqarparinchis tiempowan qasa chaypis imamanpis tukun entos mana hina tukunanpaq chaytapis tukucharqapuna tiyan proyectokunasta gobernacionman apanapaq chaykunastapis wakichina tiyan Sapa municipiopi wakichina tiyan gobernacionmanta wajachimunqa municipiokunas hamuychis tata alcaldes reunikusunchis nispa imatataq kunan proyectokunasta qankutis municipiokichispi ñawpaqman apankichis nispa chaykunasta yasta ñawpachananña tiyan mana qhipachinachu tiyan chay qullqisitu faltan chaypaq entos chayta tukuchana tiyan nispapis kay municipioskunaspipis llallaguapi unciapi kikillamanta t'ukurinaykichis tiyan Sapa municipiopi aqa chukyutas chayanta chaymanta kasallan qullqichaqa Sapa municipiopi t'ukuna tiyan yasta gobernacionmanta wajyachimunqaña y alcaldekunastaqa wakichankichis proyectokunasta nispa nisunqachis chayratu ruwasqaña kanan tiyan wakin ni proyecto imapis chanta rikurinkichis mana obrayoq ima y entons chaykunaspis palarina tiyan alcaldes hina tecnicoswan kuskachakunayis tiyan qhawrinaykichis tiyan imachus atiniyuq kashan
chaita ñawpaqman tanqarinata mana atinijunata tumpuq qhipitallaman y chaytaqa chanqhipanmi hasta kaqtin qullqichita chaywan imatash ruwachinakama pero imachu atinijuq kashan chayta ñawpaqtapuni apana.

artista sanpedreño suan wisqayka puspa kanchis napaykurispa puni qankunas manpikunachu suyarimuspa kasankichis kay wakchita tuta chaskitata qayastawan kutirimuspa kasunchis palarikuspa kasunchis haybakunas wakchikunas kasansiga comunidades kunapipis wakinkunapi riqsichimuyta atiwaqchis telefonochip ch'usaqsi tukasa mayllamanchis urmaykapunku wakinkunas puñur paripunkichis china qankunaspapis aver rikcharichis niraq puñushanchischu qayastawan qankunaswan kuskacharikuspa kasunchis kaypiña kasan artistas chaywan wisqaykunchis kay willakip maypichus tuta chaskita wakchita capitán pi willakipakunawan.